Žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, nadamo se da ste dobro i da novi dan započinjete u talase našeg radija. Pred nama je još jedno jutro ispunjeno informacijama, zanimljivostima i dobrom muzikom, a mi ćemo se potruditi da vam popravimo društvo gdje god da nas slušate, kod kuće, na poslu, automobilu ili na putu ka svakodnevnim obavezama. U narednim minutima i satima donosimo vam najnovije servisne informacije koje vam mogu biti od koristi u planiranju dana, a pratit ćemo i vremenske prilike i saopštiti kakvo nas vrijeme očekuje tokom današnjeg dana. Tu su i najvažnije vijesti iz zemlje, regiona i svijeta kako biste bili u toku s aktualnim događajima. Pripremili smo i pregled dnevne štampe kroz koji ćemo izdvojiti najzanimljivije naslove i teme koje su jutros u fokusu javnosti. Kao i svakog dana osvrnut ćemo se na važne događaje, ličnosti i zanimljivosti koje su obilježile današnji datum u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Ni danas neće izostati naš redovni sadržaj, među kojima je i šef stanice uz mnogo dobre muzike, zanimljivih priča i tema koje će obilježiti današnje izdanje programa. Hvala vam što ste uz nas i ostanite na našoj frekvenciji. Deveti sati i 18 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović, slijedi vremenska prognoza. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima tokom dana. Poslije podne tek ponegdje u planinskim oblastima moguća je kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Dragi slušaoci, 9:45, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a slijedi par servisnih informacija. Beranski vodovod obavijestio je potrošače koji se snadbijevaju sa Dapsićko-Poličkog vodovoda da će do ponedeljka bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsiće i Petnik. Saobraća se po suvim i uz dobru vidljivost na većini puteva u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih temperatura vazduha preporučuje se izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana, a očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima.

0: wanna love them, I'll do anything. Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana u ponedjeljak od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su privrednici i nevladine organizacije. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana u ponedjeljak od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i nevladine organizacije. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacije uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. U dopisu Ministarstva zdravlja koji su pojedini roditelji objavili na društvenim mrežama, a koji je potpisao ministar Vojislav Šimu, navedeno je da nakon sastanka održanog 18. avgusta u prostorijama Ministarstva zdravlja, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, domova zdravlja i predškolskih ustanova, postignut je dogovor u vezi sa postupanjem prilikom izdavanja i tumačenja potvrda o vakcinalnom statusu djece i njihovom prijemu i boravku u predškolskim ustanovama. U tom dokumentu je navedeno da je potrebno da sve javne i privatne predškolske ustanove budu obaviještene kako se postupa prilikom prijema djece. Dijete kojem je izdata potvrda da je vakcinalni status uredan ispunjava zakonom propisani uslov za boravak u predškolskoj ustanovi i može boraviti u predškolskoj ustanovi. Također i dijete kojem vakcinalni status nije uredan uz napomenu da postoji opravdan razlog za kašnjenje u sprovođenju imunizacije ispunjava zakonom propisan uslov za boravak i može boraviti u predškolskoj ustanovi, naveo je ministar Šimun. Dodao je da dijete kojim je izdata potvrda da vakcinalni status nije uredan, a za takav status ne postoji opravdan razlog, ne ispunjava zakonom propisan uslov za boravak u predškolskoj ustanovi i ne može boraviti u vrtiću. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u drugom kvartalu ove godine iznosila je 8,14 miliona litara, što je 5,8% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Mostata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu u odnosu na uporedni period bilježi pad od 3,1%, dok je sadržaj proteina manji za 0,2%. U drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period zabilježen je rast u proizvodnji pavlake 10,5% i fermentisanih mliječnih proizvoda 8,1%, dok je pad zabilježen u proizvodnji kajmaka 14,1%, odnosno konzumnog mlijeka 11,2% i sira 1,3%, navodi se u saopštenju. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu u nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta, svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1. Međunarodni memorijalni turnir Nikica Keli Vujadinović Berane Open 2026 biće održan danas i sutra u sportskom centru Berane. Danas se takmiče pod kategorija dječaci i djevojčice rođeni 2018. i mlađi, najmlađi kadeti i kadetkine rođeni 2016. i kasnije, mlađi kadetki i mlađe kadetkine rođene 2014. ili kasnije i juniori i juniorke rođeni 2008. ili kasnije. Za sutra je planirano takmičenje u apsolutnoj kategoriji muškarci i žene, veteran od 40 do 59 godina, veterani 60+ i mješoviti parovi. Organizator je stonoteniserski klub Budim Berane koji je obezbijedio nagrade, pehare, medalje i diplome u svim kategorijama. Za najuspješnije igrače obezbijeđena je i novčana nagrada, prvo mjesto 350, drugo 200, treće i četvrto po 100 eura. Saobraća se po suvim kolovozima uz dobru vidljivost na većini puteva u zemlji. Savjetuje se maksimalno oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu i poštovanje pravila saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha neophodno izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme u Beranama sunčano, u slab razvoj oblačnosti tokom dana, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, poslušajte koji su sve to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1485. godine engleski kralj Richard III. Poginuje u bici kod Bosforta u borbi sa trupama Henrya VII. Osnivača dinastije Tudor. Time je okončan rat dviju ruža, nazvan tako jer je dinastija Lancastera, sa kojim je Henry VII. Bio u srodstvu, imala u grbu crvenu, a dinastija Yorka bijelu ružu. Na današnji dan 1642. godine u Engleskoj je počeo građanski rat pristalica krune i parlamenta poslije izjave kralja Charlesa I. Stuarta da su članovi parlamenta izdajnici. Okončan je 1645. godine porazom kralja koji je na osnovu presude revolucionarnog suda pogubljen 1649. godine. Na današnji dan 1848. godine rođen je srpski general lužičko-srpskog porijekla Pavle Jurišić Šturm, jedan od najistaknutijih srpskih oficira u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Veoma je zaslužan za blistave pobjede srpske vojske nad Austro-Ugarskom armijom u Cerskoj i Kolubarskoj bici. Na današnji dan 1859. godine zbog ratnih neuspjeha, finansijskog sloma države i otpora policijskom nasilju u svim krajevima Habsburgske monarhije, car Franc Jozef I. smijenio je do tada svemoćnog ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Baha, čime je okončana apsolutistička i centralistička politika poznata kao Bahov apsolutizam. Na današnji dan 1862. godine rođen je francuski kompozitor Claude Debussy, tvorac muzičkog impresionizma i utemeljivač moderne muzike. Inspirisan simbolizmom u poeziji i impresionizmom u slikarstvu, stvorio je vlastiti muzički jezik i stil. Na današnji dan 1891. godine umro je češki pisac Jan Neruda, koji je odigrao važnu ulogu u formiranju češkog realizma i borbi protiv malodušnosti sunarodnika podleglih njemačkom kulturnom uticaju. Na današnji dan 1904. godine rođen je kineski državnik Deng Xixian, poznat kao Deng Xiaoping, glavni arhitekta privrednih reformi i silovitog ekonomskog uspona Kine krajem 20. vijeka. Najmnogoljudnijom zemljom svijeta je vladao do 1978. a s posljednje zvanične rukovodeće funkcije povukao se 1990. ali je njegov presudan uticaj ostao neosporan do smrti u januaru 1997. godine.

0: Na današnji dan 1910. godine Japan je poslije 5 godina prorektorata nad Korejom pripojio tu azijsku zemlju. U japansko-kineskom ratu krajem 19. vijeka Tokio je preuzeo od Pekinga politički i ekonomski uticaj u Koreji. Na današnji dan 1941. godine trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu doprle su do Leningrada, čime je počela bitka za grad, završena u januaru 1944. godine pobjedom Crvene armije. Tokom opsade život je mahom od gladi izgubilo 620.000 stanovnika Leningrada. Na današnji dan 1942. godine umro je ruski baletski igrač, koreograf i pedagog Mihail Mihajlović Fokin, reformator klasičnog stila igre. Kao koreograf je nastojao da spoji igru, muziku i slikarstvo, mnoge njegove koreografije izvode se i danas. Na današnji dan 1996. godine konferencija 61 države u Ženevi o razoružanju okončane neuspješno pošto je Indija blokirala sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana u ponedjeljak od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su privrednici i nevladine organizacije. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana u ponedjeljak od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i nevladine organizacije. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. U dopisu Ministarstva zdravlja koji su pojedini roditelji objavili na društvenim mrežama, a koji je potpisao ministar Vojislav Šimu, navedeno je da nakon sastanka održanog 18. avgusta u prostorijama Ministarstva zdravlja, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, domova zdravlja i predškolskih ustanova, postignut je dogovor u vezi sa postupanjem prilikom izdavanja i tumačenja potvrda o vakcinalnom statusu djece i njihovom prijemu i boravku u predškolskim ustanovama. U tom dokumentu je navedeno da je potrebno da sve javne i privatne predškolske ustanove budu obaviještene kako se postupa prilikom prijema djece. Dijete kojem je izdata potvrda da je vakcinalni status uredan ispunjava zakonom propisani uslov za boravak u predškolskoj ustanovi i može boraviti u predškolskoj ustanovi. Također i dijete kojem vakcinalni status nije uredan uz napomenu da postoji opravdan razlog za kašnjenje u provođenju imunizacije ispunjava zakonom propisan uslov za boravak i može boraviti u predškolskoj ustanovi, naveo je ministar Šimun. Dodao je da dijete kojim je izdata potvrda da vakcinalni status nije uredan, a za takav status ne postoji opravdan razlog, ne ispunjava zakonom propisan uslov za boravak u predškolskoj ustanovi i ne može boraviti u vrtiću. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u drugom kvartalu ove godine iznosila je 8,14 miliona litara, što je 5,8% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Mostata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu u odnosu na uporedni period bilježi pad od 3,1%, dok je sadržaj proteina manji za 0,2%. U drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period zabilježen je rast u proizvodnji pavlake 10,5% i fermentisanih mliječnih proizvoda 8,1%, dok je pad zabilježen u proizvodnji kajmaka 14,1%, odnosno konzumnog mlijeka 11,2% i sira 1,3%, navodi se u saopštenju. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu u nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta, svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1. Međunarodni memorijalni turnir Nikica Keli Vujadinović Berane Open 2026 bit će održan danas i sutra u sportskom centru Berane. Danas se takmiče pod kategorija dječaci i djevojčice rođeni 2018. i mlađi, najmlađi kadeti i kadetkine rođeni 2016. i kasnije, mlađi kadetki i mlađe kadetkine rođene 2014. ili kasnije i juniori i juniorke rođeni 2008. ili kasnije. Za sutra je planirano takmičenje u apsolutnoj kategoriji muškarci i žene, veteran od 40 do 59 godina, veterani 60+ i mješoviti parovi. Organizator je stonoteniserski klub Budim Berane koji je obezbijedio nagrade, pehare, medalje i diplome u svim kategorijama. Za najuspješnije igrače obezbijeđena je i novčana nagrada, prvo mjesto 350, drugo 200, treće i četvrto po 100 eura. Saobraća se po suvim kolovozima uz dobru vidljivost na većini puteva u zemlji. Savjetuje se maksimalno oprezna vožnja prilagođena uslovima na putu i poštovanje pravila saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha neophodno izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme u Beranama sunčano, u slab razvoj oblačnosti tokom dana, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana u ponedjeljak od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su privrednici i nevladine organizacije. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana u ponedjeljak od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i nevladine organizacije. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. U dopisu Ministarstva zdravlja koji su pojedini roditelji objavili na društvenim mrežama, a koji je potpisao ministar Vojislav Šimu, navedeno je da nakon sastanka održanog 18. avgusta u prostorijama Ministarstva zdravlja, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, domova zdravlja i predškolskih ustanova, postignut je dogovor u vezi sa postupanjem prilikom izdavanja i tumačenja potvrda o vakcinalnom statusu djece i njihovom prijemu i boravku u predškolskim ustanovama. U tom dokumentu je navedeno da je potrebno da sve javne i privatne predškolske ustanove budu obaviještene kako se postupa prilikom prijema djece. Dijete kojem je izdata potvrda da je vakcinalni status uredan ispunjava zakonom propisani uslov za boravak u predškolskoj ustanovi i može boraviti u predškolskoj ustanovi. Također i dijete kojem vakcinalni status nije uredan uz napomenu da postoji opravdan razlog za kašnjenje u sprovođenju imunizacije ispunjava zakonom propisan uslov za boravak i može boraviti u predškolskoj ustanovi, naveo je ministar Šimun. Dodao je da dijete kojim je izdata potvrda da vakcinalni status nije uredan, a za takav status ne postoji opravdan razlog, ne ispunjava zakonom propisan uslov za boravak u predškolskoj ustanovi i ne može boraviti u vrtiću. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u drugom kvartalu ove godine iznosila je 8,14 miliona litara, što je 5,8% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu u odnosu na uporedni period bilježi pad od 3,1%, dok je sadržaj proteina manji za 0,2%. U drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period zabilježen je rast u proizvodnji pavlake 10,5% i fermentisanih mliječnih proizvoda 8,1%, dok je pad zabilježen u proizvodnji kajmaka 14,1%, odnosno konzumnog mlijeka 11,2% i sira 1,3%, navodi se u saopštenju. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu u nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta, svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1. Međunarodni memorijalni turnir Nikica Kelivujadinović Berane Open 2026 bit će održan danas i sutra u sportskom centru Berane. Danas se takmiče pod kategorija dječaci i djevojčice rođeni 2018. i mlađi, najmlađi kadeti i kadetkine rođeni 2016. i kasnije, mlađi kadetki i mlađe kadetkine rođene 2014. ili kasnije i juniori i juniorke rođeni 2008. ili kasnije. Za sutra je planirano takmičenje u apsolutnoj kategoriji muškarci i žene, veteran od 40 do 59 godina, veterani 60+ i mješoviti parovi. Organizator je stonoteniserski klub Budim Berane koji je obezbijedio nagrade, pehare, medalje i diplome u svim kategorijama. Za najuspješnije igrače obezbijeđena je i novčana nagrada, prvo mjesto 350, drugo 200, treće i četvrto po 100 eura. Saobraća se po suvim kolovozima uz dobru vidljivost na većini puteva u zemlji. Savjetuje se maksimalno oprezna vožnja prilagođena uslovima na putu i poštovanje pravila saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha neophodno izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme u Beranama sunčano, u slab razvoj oblačnosti tokom dana, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.

0: country muzika, priča priče, a The Gambler je možda jedan od najboljih primjera za to. Kenny Rogers kroz razgovor sa nepoznatim kockarom u vozu zapravo priča o životu. O tome da mora znati kada da rizikuješ, kada da se povučeš i možda najvažnije kada da sačuvaš ono što imaš. Pjesma je postala jedan od najvećih hitova njegove karijere i svojevrsna himna country muzike. U nastavku Kenny Rogers i The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske broj 1 Berane ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske broj 1 Berane ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Dragi slušaoci, poslušajte koji su sve to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1485. godine engleski kralj Richard III. Poginuo je u bici kod Bosforta u borbi sa trupama Henrija VII. Osnivača dinastije Tudor. Time je okončan rat dviju ruža, nazvan tako jer je dinastija Lancastera, sa kojim je Henry VII. Bio u srodstvu, imala u grbu crvenu, a dinastija Yorka bijelu ružu. Na današnji dan 1642. godine u Engleskoj je počeo građanski rat pristalica kruni parlamenta poslije izjave kralja Charlesa I. Stuarta da su članovi parlamenta izdajnici. Okončan je 1645. godine porazom kralja koji je na osnovu presude revolucionarnog suda pogubljen 1649. godine. Na današnji dan 1848. godine rođen je srpski general lužičko-srpskog porijekla Pavle Jurišić Šturm, jedan od najistaknutijih srpskih oficira u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Veoma je zaslužan za blistave pobjede srpske vojske nad Austro-Ugarskom armijom u Cerskoj i Kolubarskoj bici. Na današnji dan 1859. godine zbog ratnih neuspjeha, finansijskog sloma države i otpora policijskom naselju u svim krajevima Habsburgske monarhije, car Franc Jozef I. smijenio je do tada svemoćnog ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Baha, čime je okončana apsolutistička i centralistička politika poznata kao Bahov apsolutizam. Na današnji dan 1862. godine rođen je francuski kompozitor Claude Debussy, tvorac muzičkog impresionizma i utemeljivač moderne muzike. Inspirisan simbolizmom u poeziji i impresionizmom u slikarstvu, stvorio je vlastiti muzički jezik i stil. Na današnji dan 1891. godine umro je češki pisac Jan Neruda, koji je odigrao važnu ulogu u formiranju češkog realizma i borbi protiv malodušnosti sunarodnika podleglih njemačkom kulturnom uticaju. Na današnji dan 1904. godine rođen je kineski državnik Deng Xixian, poznat kao Deng Xiaoping, glavni arhitekta privrednih reformi i silovitog ekonomskog uspona Kine krajem 20. vijeka. Najmnogoljudnijom zemljom svijeta je vladao do 1978. a s posljednje zvanične rukovodeće funkcije povukao se 1990. ali je njegov presudan uticaj ostao neosporan do smrti u januaru 1997. godine.

0: Na današnji dan 1910. godine Japan je poslije 5 godina prorektorata nad Korejom pripojio tu azijsku zemlju. U japansko-kineskom ratu krajem 19. vijeka Tokio je preuzeo od Pekinga politički i ekonomski uticaj u Koreji. Na današnji dan 1941. godine trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu doprle su do Leningrada, čime je počela bitka za grad, završena u januaru 1944. godine pobjedom Crvene armije. Tokom opsade život je mahom od gladi izgubilo 620.000 stanovnika Leningrada. Na današnji dan 1942. godine umre ruski baletski igrač, koreograf i pedagog Mihajl Mihajlović Fokin, reformator klasičnog stila igre. Kao koreograf je nastojao da spoji igru, muziku i slikarstvo, mnoge njegove koreografije izvode se i danas. Na današnji dan 1996. godine konferencija 61 države u Ženevi o razoružanju okončana je neuspješno pošto je Indija blokirala sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pešcima ostrovi asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Dragi slušaoci, poslušajte koji su sve to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1485. godine engleski kralj Richard III. Poginuo je u bici kod Bosforta u borbi sa trupama Henrya VII. Osnivača dinastije Tudor. Time je okončan rat dviju ruža, nazvan tako jer je dinastija Lancastera, sa kojim je Henry VII. Bio u srodstvu, imala u grbu crvenu, a dinastija Yorka bijelu ružu. Na današnji dan 1642. godine u Engleskoj je počeo građanski rat pristalica krune i parlamenta poslije izjave kralja Charlesa I. Stuarta da su članovi parlamenta izdajnici. Okončan je 1645. godine porazom kralja koji je na osnovu presude revolucionarnog suda pogubljen 1649. godine. Na današnji dan 1848. godine rođen je srpski general lužičko-srpskog porijekla Pavle Jurišić Šturm, jedan od najistaknutijih srpskih oficira u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Veoma je zaslužan za blistave pobjede srpske vojske nad Austro-Ugarskom armijom u Cerskoj i Kolubarskoj bici. Na današnji dan 1859. godine zbog ratnih neuspjeha, finansijskog sloma države i otpora policijskom naselju u svim krajevima Habsburgske monarhije, car Franc Jozef I. smijenio je do tada svemoćnog ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Baha, čime je okončana apsolutistička i centralistička politika poznata kao Bahov apsolutizam. Na današnji dan 1862. godine rođen je francuski kompozitor Claude Debussy, tvorac muzičkog impresionizma i utemeljivač moderne muzike. Inspirisan simbolizmom u poeziji i impresionizmom u slikarstvu, stvorio je vlastiti muzički jezik i stil. Na današnji dan 1891. godine umro je češki pisac Jan Neruda, koji je odigrao važnu ulogu u formiranju češkog realizma i borbi protiv malodušnosti sunarodnika podleglih njemačkom kulturnom uticaju.

Na današnji dan 1904. godine rođen je kineski državnik Deng Xixian, poznat kao Deng Xiaoping, glavni arhitekta privrednih reformi i silovitog ekonomskog uspona Kine krajem 20. vijeka. Najmnogoljudnijom zemljom svijeta je vladao do 1978. a s posljednje zvanične rukovodeće funkcije povukao se 1990. ali je njegov presudan uticaj ostao neosporan do smrti u januaru 1997. godine.

0: Na današnji dan 1910. godine Japan je poslije 5 godina prorektorata nad Korejom pripojio tu azijsku zemlju. U japansko-kineskom ratu krajem 19. vijeka Tokio je preuzeo od Pekinga politički i ekonomski uticaj u Koreji. Na današnji dan 1941. godine trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu doprle su do Leningrada, čime je počela bitka za grad, završena u januaru 1944. godine pobjedom Crvene armije. Tokom opsade život je mahom od gladi izgubilo 620.000 stanovnika Leningrada. Na današnji dan 1942. godine umre ruski baletski igrač, koreograf i pedagog Mihajl Mihajlović Fokin, reformator klasičnog stila igre. Kao koreograf je nastojao da spoji igru, muziku i slikarstvo, mnoge njegove koreografije izvode se i danas. Na današnji dan 1996. godine konferencija 61 države u Ženevi o razoružanju okončana je neuspješno pošto je Indija blokirala sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: country muzika, priča priče, a The Gambler je možda jedan od najboljih primjera za to. Kenny Rogers kroz razgovor sa nepoznatim kockarom u vozu zapravo priča o životu. O tome da mora znati kada da rizikuješ, kada da se povučeš i možda najvažnije kada da sačuvaš ono što imaš. Pjesma je postala jedan od najvećih hitova njegove karijere i svojevrsna himna country muzike. U nastavku Kenny Rogers i The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life